0: بلاص تم كفافي.
1: كان باري رفتين ماما ناي وكرما زي سن ماما ناي رفتين أنا نيو تام ميلا نفسان تران تويت أنا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نعن تان كده ما نواسوا فم نرفتون فان سكان عن دين فنعو ليبني ليبني ريبليك يا مبيتوت كتيم ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيش هايتي ما ناي Ariô Pitre, um hinsa num xirxir emniu, neva tia nájo fanai, mishakta te fanta majava tsar, fangatana na ton xareu, meu anapne zaranai, na mitin, tia nájo tanu fanai, artimanai com hinsa e jahai, na ina, na ina ka, mapakatam na role pe, anem fara tapne hit, na tere kaik, te kaik en ti tsararn, xe tão anai rahuna na jahai, xa tir xareu manambula, Timanaik sai tumpko, usamburna sai rahunan, uka tain, satis manambula pe, tekenai san tumpko.
2: Tane anilele partaja, tikanzem vernam nai tateraka, nitan nai anemban, defan vernam nai le pavioneva, tunga temisia, panambula tapa kufam shewa, na vita titra, porne titre amunele tan, nefan tanta onatin rumbi fultona niatina. C'est possible, nous devons faire la vie pour nous titrer. Et nous avons mis la pronotation dans le domaine, tant que nous avons mis la pronotation dans le domaine pour nous titrer. La
3: pronotation, comme je l'ai dit, c'est que nous avons mis la pronotation et nous avons mis la pronotation. Nous avons mis la pronotation et nous avons mis la pronotation. Nous avons mis la pronotation. Na fad que na que tinha na tão chu na tulto e é na tão chu na tulto de seis andro a fahandrom sar sar nia só na ro fitzaran e tom ni fartan fa na ro sua nem bar tunga pai fa na re re re re re ar mia só na prestar rasuela vai ser que a gente já vai ter
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: امك فافي
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرام زي سن ماما ناي ولفتين انا نيو تام 1938 انا فشيتي ورينا مش نتوبن شهو ما نغن تان كده ما نواسوا فمن رفتون فانسا كان غاين دين فنغو ليبيني ليبيني ريبيبليكي ام بيتوت كتي ام ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيس هايتي ما نايك Ariô Pitre, eu me rinço num xirxir, eu me neva tia nájo, eu falo, ai, me chaco, tá te fanta, mas já pra tsar, fanga tana na tona de xareu, meu, anapne, zaranai, na mitin, tia nájo, tá no fanai, a tima naik, me rinço, já rai, na ina, na ina, ca, ma paca, tamo na role pé, anem fara tapne, hit, na tere, caic, te, caic, em titraran, xé, tão anai, rahuna, na ija rai, xa tira xareu, manambula, tima naik, ija rai, tima naik, xai, tumpco, o samburna, ija rai, o rahuna, o cachain, xa tira manambula pé,
2: Dani anile le partage ati kanzem vernam nai tatera ka nitan nai anembani refan vernam nai le pavion refa tunga timisha panambula tapa kufa mshewa na vita titra porne titre amnu nele tan refan tanta onat nrumbi fultona ni atina c'est possible en tukun hiswe ha vita porne titre ariutani complices ya misha pronotation ani amni domaine tant ça je m'y dis moi tout mission c'est ça va c'est fumba on est zané na hafita pour net titre en dieu
3: notre chant comme femme pedro que votre chef c'est à je m'y dis et titane tout en plus quatre ti tenefa boulanishin fart tangaya on a ten fila mafnarcha te you fila mafnarcha na fat que na ketrina na ton chou na tout yé na ton chou na tout de C'est un droit de faire un drôme, cher, cher. N'y a son rafitzarana. Et on n'y fartan fenarasua, n'en bar tunga paia fana reetre, reetre, reetre. Armea son au prestat, rasuela. Bah, c'est que j'en tige, avec tige.
0: Chaut à tombe, là, chaut à tombe, vave.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: جنالني نولا تالو سنة جيتنا تسم توسون كما فينا اللي كول تنا تالوا ملعب ما كول تنا وتسم توسون نيتانو عم سوا تيتانو تالو تسون هو جانو عمي فالا فمبولو فانا تان اتنا بزاكو فانا تانا نون كيرس لبي اكي نياتون سيانا لرأي مانين تسمى فين سانا تسون كي وكينا في تابان كيتس بورا ماسون سانا Yuan matungal ni je, barang macam ni, kira matung ni apa yang? Kira matung ni apa yang kita cuma dalam sa, phone. Jika orang menurut saya, penyetonian neton, kalau bismillah perapan talu, ha? Tu pun kita ni raya raya bawul dek cipol luan, ha? Pasal raya mana ni raya pagi, jangan yang kalau be, van phone ni kunci yang betul, ha?
2: Tu apa? Jangan zon dia ni itu. Leo tenor le fifa na chana. Eja joe watena tenor kamitin. Pata kanyan kule avam le fan full le teknologi besa le fasairana le ulam tat full. Itano zal le utme raitene joe itena mitu sen le kastam le fana kasin. Azonao dia teo izany no natonga le gas tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikiny za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao ohatrany hoe tsisy asantsony le mazoka tsisy asantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony ry nikizy amin'izao manko zany efa matin'le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany ra za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto ra tamin'nyary taloha manao azafady zany efa lasa mandrefa zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko maitsajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izao
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mampifanjafanjabata efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokany moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.